Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-221. Takk for stolen.

Deve vonci non c'ha sai? O so tank dian. He. Kanska glömte gote sust. Hessa pikke luttlo blå av og kjolene som lå av gresen hon. Tog til sust tog han henne opp. Tan luttla og tan minsta av ødlån. Og tan luttla og tan minsta. Teva gjøren som og tog bygva av. Hetta var jörren som god sig om ta han hej skapt han säger och det var gott. Och ta vi så hetta ut i rymdena och huxa hur så god tändan det han skapte så gläst vi om att alla planeterna hänga här ute perfekter in till den minsta målestocken. Där hänga här och där mäla og og akkurat og i tog banan som god hongte der til. Og så der så av gjørende, hette her planeten som jeg sier, hun var så vøker og så lydel, men her vaks opp alt møvelig til vår trø, og i ødlån møvelig om fasongen, og negva øløyga grøna liter. Og tar vi så hittjo på okko mennesker, ja, så heva vi oss forskjellige hoaliter, og vi heva forskjellige personligheter. Tan degen god skapte, så kallar han degen, altså ljøse fyrir devor, og han kallar i myskre fyrir natt. Salmur 44 tåsar om, er god øyer degen, og han øyer natten av vi. Så vid Guds hjälp så kunde vi trygg bära allt in för god och glädja oss om att detta ljuse som om dagen kvar vi kunde njuta denar och lita tör vi tar mot liton som vi inte. Och så kunde vi också säga det att ta i natten kommer, ja men till ett tag vi brukar ta svärsta och grav och lednar, tog myskor myst. Så vi kunde bruka alla liter till bäget det och natt. Det inte här vi sagt, jag fyrir till om vi brukar gråar och svarta liter, så vi kätt. Nej, kvar jag inte huxa. Jeg vil bruke der ta ut en natt. Ta i myskere kommer frem, og da blir vi myskere og myskere. Sannelig er det vekre liter, ta i kvølte kommer frem, hvis hun er vekre ljøma, og mannen kommer frem og skuner åkken. Så jeg er ikke i det alle som hoksom heter, «Ein det og i send, og ein det», og øyne nått, som vi kunne lita og gledes om at vi fink og hentan degen, og vi kunne gledes gjennom samme vi okkara fressere som vi okkon, og han sier, «Nå er moin, ter nå mykje». Høyla i god og hemmaske feir, takk deg for hentan degen. Hentan degen som vi kunne huksa om vi ødlån, fantastisk liten herre. Och tar han ta elever herre. Ja, så kommer myskre fram och tar gråliga och liten komma. Men allt detta skapte to. Och to säger om skaparverket att det är gott. Vi tackar dig för skaparverket det herre. Tack för det tantägen du hångte allt upp ut i rymdene. Och det hånger uppe och det är så perfekt. Og hent den perfekta planeten som vi bygger av, herre, som vi kvønte å kunne gledes om. Og så kunne vi gledes om at akkurat her til stedet som øyte Golgata. Her er stedet som to, herre Jesus, vart villig å komme til for i åkken. Og hent den stedet av Golgata, jeg tar løs og vidt om svarstar og gråa lite. Det var løtan, herre Jesus, ta og to røpte, det fullgjørst. Fei vi takka deg for Golgata.
Vi takkar deg fyrir at yfir öllun her så stendur við stórum reyjum bøkstavun Eg elski teg. Og hetta rúmast frá byrjan av og til enda. Takk himmelske fægi fyrir dina rúg og nægi. Vi takkar og vi bya i Jesu navn. Amen.

Just a little while hörde du här vid Greater Vision. Vi får så till The Forrester Sisters och där har vi en flow som kallas för Greatest Gospel Hits. Och här har vi det kända läget Love Lifted Me.

Vi tar relay working on a road, vi, Jeff och Sherry Easter. Så färger vi till The Bowling Family. The Bowling Family för att synja den här sangen som vi känner sig väl, Unclouded Day.

0: Nu läser Anja Hansen ur Malakias, ur Gamla testamentet.
1: Malakias kapitel 8. Utväljningen och höttan mot prästen. Spådomar, år herrans till Israel vid Malakias. Vi har vi älskat ikon, säger herren. Men tidsbyrja. Vi kvörjan har vi till vårstocken kärlögatvinn. Är du inte Esav och Jakob rövor, säger Herren. Då älskar jag Jakob. Men Esav hetar jag och gör det fjöttlansare till ojemörsk. Och ärvhansare chakalnon ur ojemörsne till bostad. Säger Edom, vidro lagtri oje. Men vid skulle bytja toftene uppåter. Säger Herren god herskarna så. Bytja tör. Jag ska röva nyer. Och tör skulle vara röpt ur godlöses land. Och... Følt seg i Herren i røyere i alle ræver. Tid skulle vi egnen egen få til at sørge, og tid skulle si, «Stører er Herren ut om landamarsk og Israels». Sånner høyrer feiresøen, og tjener i herresøen. Er i ennå feier, hver er til høyermøen? Og er i Herre, hver er til øktenfirmer, sier Herren god til herskeren av vitikken, til prester som vannvirer navnmøyt. Tid spør jeg, Vi kvarjon hava vid vanvärst namntut. Vi att bära fram öronan mät och altarmut. Tidsbyrja. Vi kvarjon hava vid ginger röndagatunen och ner. Vi att säga, vår herrans är luttlan högervärst. Ta i tid loja fram som offer, blind krujatur. Halda till det här inte säka. Och ta i tid loja fram åt som är lämig eller sjukt. Halda till det här inte säka. Kom vi slukom till landstjuratun. Man honom för att doma det. Men han får att tacka väl i mötet här, säger Herren god herskarna. Bönet vi nu god om att vi är och nöjvan. Vi tycker att äkna honom här det görs detta. Färran vi är nöjvar för tycken, säger Herren god herskarna. Hej börst omkring vi är i mittlentäckare som vill det last tempel ditt när. Så tid inte till åndes kända eld och allt här i munnen. Jag vill omkring tråkka till tyckare, säger Herren god herskarna. Och offergåvor av hontäckare lukar mer inte. Då ifra upprises hållar till nyrgång och hennare ska navnmöjt vara störst mellan tjejorna och alla stjärna ska röjtelse vara bränt navnmöjnen och skulle offergåvor vara bornar till fram. Då navnmöjt ska vara störst mellan tjejorna, säger Herren god herskarna. Men tid vannhalgat jag vid att säga. Vår herrans är orönt och mätren är given veror till det är lydevärd. Ja, tid säga, ata stroj. Och till blasa efter dig, säger Herren god herskaren, och bära fram till och rant er, och till och lämme och sjukt er. Slukt bära tid fram som offergåvo. Skulde mer lycka slukar gåvor från tikkon, säger Herren. Banna vår verit hans svikare, som i följtje synen över krujatur av hans läge, och korsen är tajan över görs lyfte, offrar Herren om krujatur som åtje nyttar. Tui är er större konkur, säger Herren god herskaren. Og navn mot er øyeligt mellom tjevorene. Malakias kapittel 2. Høytan møter presten til framhald, og møter tøymon og vrekka av konersynene. Og nå kommer høyta båt til tikkere til prester. Vil jeg tid ikke høyre og letje tikkene til å gjørste, så tid ikke hva navnet munnen høyre, sier Herren god herskerne. Så skal jeg sende bannet møter tikkene, og banna sikningon tykkara. Ja, jeg har vel langt å banna tøymon, at du fyrir at tid letja tykkon til jeg ikke å gjørsta. Jeg skal leta refsing moina rama avkom tykkara, og jeg skal kasta skatten i andlet tykkara. Skatten er urhatujar offron tykkara, og tid skulle sjolver vera kasta i ruita. Ta skulle tid sanna at jeg har sent tykkon heita bo, tog jeg har sattmala vi levi, sier Herren god tyskaren. Jeg har sattmala vi igjen, og ui honom var loiv og frigjør. Tack gav vi honom och på att han skulle öttast med. Och han öttast med och ber rasslo för navnet munnen. Sannlöka lov var i munnen hansare och orator var inte funnen av vörren hansare. Friar lir och sann åra och jackan lojer munnen. Och mång omvände han från missbrottet. Då i varje präst skulle hålla fast vid kunskap och lov vantade sig av munnen hansare. Då i han är sänd på herrans gods herskarna. Men tid er vikner av løgene, og her var vi lær og tykker av voldt, at mong er ufattelen. Tid det var spilt sottmålen vi lever i, sier Herren god herskeren. Tøy har vi øsne gjørst at tider og vannvirder, og her var løyde at tøye og i egen alts folksins. At hun fyrer at tid akta ikke etter løyen munnen, men gjør mannen munn og løvlæren. Her var vi ikke atler samme feier. Her var ikke samme god skapt okken. Hvor vi tar troleser hvor vi annan, så vidt vannhåka sattmålet fedre okkeren. Jota hever båret sitt trolestet, og i Israel og Jerusalem er gjørst han som vi gjør sitte litt her. Til Jota hever vannhåka halte det om herrens, som han elsker, og hever gjøft seg vid døtter fremmandan god. Tja tog mannen i sluktgjør, skal herren øye utkjølten Jakobs kvarja livande sal, øsnet han og ber fram offergaver til herren god herskrena. Hernast gjør det øsne heita. Tid fjellet alt er herrens vid herren, vi gråter og soffen, som har vendt seg ikke langt til offergavene, teker øy helter vi glede med den nøkron av håndtikere. Tidsbyr jeg kvøy. Tøy herren hever vært vittne, mellom te og kone ungdomstøyns. Sånn du hever vært troleser vi, til at hun er mætjetøyn, ekta kone tøyn. Men hever ikke øyn gjørt så, og ikke døy korsene. Men hva gjør det hesen øyne? Han ville få attene og god hei lov av honom. Men tid skulle være løvtikere, og kone og ungdomstøns måtte jo ikke være troleser. Til jeg hette skillene var søtt, sier Herren god Israels. Vi henne svøyper en ivergeng om kleisøn, sier Herren god herskrene. Akte tog etter andre tikkere, og være ikke troleser. Tid var trøtt av Herren vi årom tikkere. Tid spør jeg, vi kvørgen har vi trøtt av han. Vi er sier, kvørt han som yltjer, er gauer og egen herrens. Og slutter er honom til glede. Edla, hver han god som dømer? Malakias kapitel 3. Profetor om Messias og undangång om anhansare. Dømer iver henne godløse. Og tross til tørre som øttast herren. Jeg sendte bo mot, og han skal gjøre vegen til røyer for Asjan møyne. Og brottelige skal han komme i tempelsutt. Herren som tid søtja, sottmala ønskjelen som tid stunda etter. Ja, han kjemur, sier Herren god herskrena. Men hvert holder degen tar han kjemur, og hver verustandande tar han oppenberast, tar han som smeltare eldur og vaskare løtur. Han skal sita og breja og rønsa silvore. Han skal rønsa sinir levi og gjerra tar røyner som gull og silvor, så tar kunno bera herren fram offergaver og rattvise. Og offergaver Jota og Jerusalems skulle taknast herren som i gomlund døven, som i farnan åren. Jeg kommer til tikkere og skal halte døm og være snarvittne, med det ganta køtlenen, hårkøtlenen og tøymen i Sverige ringkene og i, med det tøymen og lettjast av løn hins daglenta manns, og som kua åndsjene og hinn feirleise, og bodja rett hins fremmande, og ikkje øttast med, sier herren god herskrene. Tøy er herren, er en samme som avur, og ikkje er ute vid tikkum, bøtten Jakobs. Lykka fra tøymen døvun fetrar tikkara levdu, heva tid vi ikkje bostur fra løvun munnen og ikkje hilti der. Vente vi til munn, så skal jeg vende vi til tikkara, sier herren god herskrana. Tid sier, hvorjan skulle vi vende vi fra? Skal ta menneska rena fra gode, så gjen tid rena fra mer. Tid sier, kvetta var vi drant fra ter. Tutsjundene, og hinner høyluv og gaver. Banne kommet i vertikken, og tid rena fra mer. Jeg alt følt. Ber i alle tutsjundene inn i gamslene, så mætter kan være i huset munnen. Røyne med å hende hatt, sier Herren god herskrene. Om jeg ikke tar lett i opplukker himmelsens fyrtikken, og lette sikninger og i verflå streima ned i vertikken. Jeg skal stitja bort etter han fyrtikken, så han får tjemertikken ikke grøy i landsens. Og vintra tikkar av marskjene skal ikkje standa vid ongon avvokste, sier Herren god herskrena. Øtl falkasla skulle prysa tikkon lukkli. Til landtikkara skal ta vera indslitt land, sier Herren god herskrena. Tid av at hella hør år møte mer, sier Herren. Tid spyrja. Kvet av vid okkara mittlum tella møte ter. Tid av sagt. Ånkje spyrst bors ur at hena gode. Kvet av vid vunne vid at akte etter boven hansara. Og gengur syrkjubuna fyrir herrans gods herskrarnas guld. Nei, vit prysa hinn i hukma vi og lukkli. Tjatt heimann gonger upp etter som liva i godløs. Tei frosta god og slippa eurefsa. Ta tala og tei saman. Tei som öttast herran. Og herran lusta i etter og hørte det. Fyri ösjan hansara var skriva minnesbøk om tei som öttast herran og hoksa om navn hansara. Og tante jeg er ut inne verskmøyt, sier herren god tilskrana. Skulle tei vera oknmøyn. Og jeg skal spæra tei. Alt som jeg var spærer sånsyn og tjener hånden. Ta skuldit aftur så jamon og hinum rattvisa og hinum godleisa. Og at hui som tjener gode og hui som ikkje tjener honom. Malakias kapittel 4. Trostilt hørra som øttast herran til framhalt og profetor om Elias. Toi djavaren kjemur, brennande som ånur. Ta skulu öll hukmøvi og kvart han som lever i godleise vera som holmor. Og dævren i kjemur skal sætta eld av teg, sier herren god hirskarana. Så kvørst til rød etla grøyn virur etter av tøymon. Men i vertikken og i øttast navnmøyt skal rattvise sølen renna opp vid grøying under vansjensynum. Og tid skulle færa ut og spela som gøyngar kolvar. Tid skulle trakka nyr hinne godleisa. Teg skulle vera som øska under fotantikkara, tan det i udinne verskmøyt. Sier herren god tirskrana. Minnes lov Moses her tjener av mons. Hena og jeg og Horeb gav honom til alt Israel. Begge lover og bo. Jeg sendte til ikon Elias profeten. Åren det var herrens, hans store og øyelige kjemur. Han skal vente gjørstom fedrene til bøttene, og gjørstom bøttene til fedretorra. Så jeg kom ikke og slå i landet vid bandet. Her ender Malakias.
0: Vi tar då Ann Johansen, läser ur Malakias, ur Gamla Testamentet. Detta är tjej. Vi tar höjdast.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Ja. Så vi börjar i hese her akkara løte. Og hjertelig velkommen til tikkun som loja og utvarsrasende tjei, kristelig kringvarsp, og tid som hitja av Facebook-synet til at fyrir at etter akkara løte. Og vi færa syntja, vi færa gjerra som vi pleia faktisk, vi færa syntja nega sanger. Jeg færa lykka at det pleier å være min oppgave å skontja en gauan kaffemån, etla en temån. Og ta nøyest jeg tekka brillene på, så vi ikke gjør akkur gæli her, så vi ikke gjør vi henne. Så vi ikke brenner henne her, hvis nir. Fa i løver og han her, så leis, en gauan kaffemån, gjør så vel, Kristian Gavan.
1: Takk.
0: Nå er det så leis, at det ikke fyri at, hva skal man sija, for deila nekran, men de som i Facebook, de kunne suttje et her fina stelle som vi har her. Det en gava som vi da finnje. Og de Kristian, de har polsdesigna.
1: Ja.
0: Og kjørt.
1: Ja, det håndmala pols. Ja.
0: Håndmala, vi det utroliga glede for.
1: Vi eier bare, to er kopp.
0: Jo, men det är vi. Vi underskall. Ja. Så vi är ordentligt fint bär i det här vi sitter. Och här var så här av hjörnen och få kunna gå en kaffemån. Och åka till en gå en temån. Blåan, flottan, med sådana syrsklån och det är räckligt bärhalt i också. Och rejon bärhån och så kvitt. Öjliga flott. Nå, nog snack om te. Men det lukar vara lite ordentligt honaligt. Och i halv det är vi för att häka. Den nästa sängen beina vi är snö. Och här har Krista långa lagt han klara. Henne så lukt. Och det var sån här. Okej. Okay. Ja. Jag har alltid att här är det att herkar och är det sin tur ojaunra mal. Han vill inte ha vad ni gett här vet. Nej, jag vill inte ha vad ni är för mig. Jag vill ha vad ni gett. Ja. Han är sin tur huvudkammar, men... Ta vi det snir. Klaksa?
1: Ja.

0: Ja, han är så svara när hästen här vinner den Jesus. Och ta i vitt nu sincha hessa här sjanchnar så är det att vi vill älska att ta oss om det bästa av det bästa och till evangeliet om Jesus. Och ett evangeliet är en kraftguds och är pläga huxa och säga sådär att hans kraften i evangelien är kärleik guds. Det är en tredje läser kärleiken som gör det att Gud kunde att han älskar i och så att han gav sin enbarna son för att allt det kvart han som tror att han inte ska förtäpas men här var ett ävigt liv. Och det är nämligen det här. Kärleiken, kraftgods, evangeliet är en kraftgods till frälse. Och nu Kristofferna lejt du här, men vi har en vi här som i huxa i ombatt nu. Och det är en sanker som tänker den här att den här. Mm. Det är en sanker som allt du har sagt mer så ofärdliga nekv. Och han äter bäst ett år för att här. Mm. Och du bröter allt. Och det är försk framlagsla. Det är en sanker som
1: Linda.
0: Som Linda Petersen. Jag är bär i år och lär till. Mm. Han är bara så vacker alltid. Och jag älskar sin tjän. Du tar om att här kvar och Gud kan tala till och om. Om det så är ett år. En liten setning. Och det bröjter allt. Tui ui tui som sett ut i bådskapen han ger och hon ligger eisen i kraften till att göra det som han säger vid oss. Ta han säger i älskade som mest av det inna salen, innast och hjärtan. Tui bröjter det snäck. Bästa ett år från det

0: en deilig sang. En virkelig god sang om hvor så spennende det
1: Ja, det han sier jo eller nek at det beste år for at det da man livet nekvar kjent Jesus, så man øyelig ofte opplever til at en det ganske en muslig bruk for det, så kommer et år for honom. Og akkurat som sanger sier så, kan et år for honom brøyte alt.
0: Ja.
1: Og ditt liv kan ikke bare brøyte seg nå, som en sanger brøyte seg alle av.
0: Ja.
1: Så be jeg sin om kveld, at du som lurer deg, du skal jeg sin kjenne et år for herren om kveld. Inni ditt liv, inni ditt omstøver.
0: Ja.
1: Til dere bøn.
0: Absolutt. Det er det som gjør det så størst og så enestandende. Att leva vi gott.
1: Mm.
0: För liv, för nöje till det. Det är bara det största och bästa att människa kan uppleva. Krista,
1: ja.
0: Apropå att det här. Mm-hmm. Det är god talar.
1: Ja.
0: Så det är sådana här sjankaren som du gör det innanför när.
1: Det är gott att vita.
0: Det är gott att vita.
1: Ja.
0: Det är nämligen så gott att vita. Det skulle ta en idé, eller?
1: Jag skulle uppleva det här vandet. Hvis du skal synge sin mann over i G, vet du det? Der går...
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Du har gjerne leise, hvis du finner han lykke her.
1: Han var ikke.
0: Ikke?
1: Alt ikke, ikke. Jo, han lykke bare.
0: Bare, det er jeg visst
1: det. Og her er han det.
0: Det er jeg. Så leise. Hei, det her er fantastisk, synes jeg. Helst jeg synes jeg det er ikke det, man blir så glad av det. Det är gott att veta ett annat om allt det här, hur gott det är att veta hur vi är, hur han säger om oss.
1: Yeah.
0: Att han känner sig om oss och vi är hans rabatten. Och så är det. Och det är det här.

0: Ja, en glæver sjanker, som i alt i ene hørs, jeg sang det bare nesten ut i eit, kanskje ikke, men etter for en ekve aftur. Jeg vet for den første øren det er jo nye leie, det kom bare så.
1: Ja, deilig sang.
0: Den kommer innanfra, og det er fantastisk størst.
1: Ja.
0: Du, Krista, jeg får hukse meg eit. Nu får vi ha flere sjanker etter. Jeg er ikke ordentlig klar over om vi har om dere bønnerevner kommer inn. Men hvis du skriver bønnerevner til kommer nøkker nå, så kunne det eisende godt. Så vil jeg vi kører det ut allikevel til bønnertøyme. Det gjør jeg vidt. Så ikke husk at ikke kommer vi hvis du skriver det nå, om vi ikke bier for det nå. Så vi får altså nok så ytterlig helt fyllt vi, kjenner ikke det?
1: Jo, det
0: er ikke alltid. Vi mennesker kjører til ikke alltid til å rykke så vel. Men skriv endelig bønnerevner hvis det skulle være akkurat. Men jeg får huske om et det at Krista les akkurat fire mer, og da får jeg huske om et, og det hun les om seg her kvinnerne, mitt annet til Krista, om seg kvinnerne som salva Jesus.
1: Ja.
0: Og det stender om henne imse stene i evangelien om seg kvinnerne som salva Jesus. Og det var så godt. Men det som jeg får huske om, det står her om alabasterkrukkene, som er den her salvan var ui, som hun så breit.
1: Ja.
0: For at den her dyra salvan, som man sier, hei, det er svære til en årslønn, og gjør det eisende ta, utfra hva den koster i, for man har vite eisende på Bibelen, ja. Og jeg får huske om at den her salvan, og disse alabasterkrukkene, som var en krukka som var faktisk mer eller mindre heil. Du kunne ikke lete den opp, du måtte brøte den opp. Og så kunne du ikke lukke den etter. Til å si at da måtte du bruke alt det som var ui. Og til å si at hun gjør det, ja. Så, og enda her, hvordan lander enda her angående salvan har vært fjalt for menneskene? Det vet vi ikke. Hvordan lander det vil ui seg alle basskrukkene? Men jeg får huske om dette her. Og det er noe som, jeg skal bare lese helt kjøtt, 4 Korint, og til i kapittel 2, og til ørende tjej. Her stender, vi taler visdom Guds, hin lønta som dulder vær. Og som fra evion tøyen, hei vær atla vår okkon tildord. Og så sier han, vi tala som skriver det som ikke eier vil se, og ikke øyre hørst, og som ikke kommer opp på hjertet nekars menneske. Så sier han, men akkon har god åpenberet det vi antasøgnen. Og det alltid er så utrolig størst. Det er vekra, som har vært dult og fjalt, sier han her, og gjør noen, en løgn som dolde vi og som fremvann under, for jeg vil ta henne være et eller annet lort. Men så jeg tenkte på det som hendte kvinnan gjør det, da hun friver, bryter alabasterkrukkene, og så leder oljene bare renne inn i vår føtter hans her. Og salva er sånn Jesus. Og Jesus sier, alle som evangeliet vil bo, skal hente han her sånn være nevnt, at her hente ikke være nevnt. Og nå boer vi et evangeliet, og hente ikke være nevnt, og i kvöld, etla hesa löti, jag var så nära till lustar. Ett resa löti, om du är morgon, middag, etla kvöld, etla natt. Nu fortäller vi hesa sövna. Och jag alltid lyser så väl det som hände till Jesus. Han får av krossen, och han gav sig alla. Han sa hjärsta brast, säger vi också. Och det var det som hände. Och så flöjde det här dulta. Från uppe vi har varit dult, men som var alla åkken till dult. Jeg husker bare om det at hvordan kan man ha en kjensle av glede som sier jeg vil synge om Kristus han krossfesta og til eisen tar jeg det ganger motor tar jeg ting ikke vi så føler man det men det er akkurat innan ui mer som ikke er bunt i av omstøvn og jeg er riktig å forklare det men det er fantastisk at oppleve det og jeg får huske om det var akkurat det som Jesus kjørte det sender at jeg ikke kommer opp i ho eller hjerte eller fyrir øyrin eller fyrir egin av nøkron, men teg, sier han, så er han åpenbærer okkunde. Hvordan? Vi andagods. og jeg sier alltid det her. Men vånen som vi ikke skammer, til kærleik gods utheltur og hjertet mot vi hele andre. Og da stender at ødla var synd og tar man fatta stort gods. Og så kom Jesus. Lai kross deg han. Vi kjenner hva det hendte. Han ble spott av vår, og hå av vår, og spytter av slien. Og i leten en av tårna kroner til han ble nyr etter kinnen og noen, nyr etter alt lika med kjønne vers og snar, at folk til fjallet i anledde fyren og sa at oh, her som er heimsøkter, her som er plav av god, slien av god. Men så sier jeg så flott, det var synder akkara han bær, det var sjuker akkara han tog av seg. Og det hadde han gjort, men han måtte, han måtte breste, han breid og i mynda til seg sjolva, så at dette kunne flåte ut lokk. Dette løyve, ævige. Henda rattvåsen som vi ikke har oppe på det. Men vi får henne og gjør noen Kristus som akkara rattvås. Han reiste akkara frigjør. Så jeg tenkte bare, ei, til vekkert. Et sløy av Jesus sier at dette her som evangeliet vil bo, her vil hente han her, dette vil nevnt, men så kvinnen her, som gjør det til at hun til å komme med det beste som hun åtte, hun breit alle bassekrokkene. Det var ikke vi i Jevia Sintur. Hun gav alt. Jesus gav ikke Sintur til dere. Han gav seg sjølvan i deg. Han gav seg sjølvan i deg. Og så reiste god han opp at rettur, og kom til rettuskjering. Og fætlig er størst, tid til så størst, at jeg vet at jeg rører mitt ut hjertet da jeg sier det. Og hvis jeg rører mitt ut hjertet, du tenker, ja, men jeg vet ikke med utrunnen. Ja, men du kan bare tenke med utrunnen.
1: Ja.
0: Du kan tenke med utrunnen her, og oppleve dette fantastiske som å få av til åkken. Det som han sier så flott og gjør, det var dult. Men dette var at åkken til dult. Og så sier han, men åkken, og til og til og åkken ødel som lurte her, og ikke lurte, det var at åkken til dult. Og til et som vi mangler, hvis vi ikke har å finne seg dultene, til dultene.
1: Ja.
0: Så det ikke med Jesus som mangler vi dultene. Det vi tenker med Jesus så får vi dultene. Og dulten, det ikke å beskrive hva det dult for nekka.
1: Du sier det godt det, Einar.
0: Jeg kan si
1: Du må si at Einar faktisk rett ut. Jeg helt var så reellig godt, så jeg håper du minnes det. Hvis du har lyst til dultene.
0: Ja, men altså, hvis jeg skal si det, men jag ska säga det vi gör och jag minns det inte faktiskt som vi tar sig om till det. Det kommer bara fram i samtalen. Men dörd är att jag och två kunde bliva rättvis och gods i Kristi Jesus. Att det blir just till. Kan jag vara rättvis och gods? Kan jag vara rättvis och gods? Ja, till han som var utan synd gjorde han till synd för mig. För att jag, oj Kristus, kan vara rätt hos Guds. Det är dörd alltså.
1: Det är nämligen också på imiska matar som händer dörden. Alltså i ökla löv, ja.
0: Ja.
1: Att, ja, vi hans är anta.
0: Ja. Det är dörden möter också så hända imis ting som bara hända tog att till Guds källor som gärst och jag.
1: Ja.
0: Vi sjunker det ju an det bästa ett år för att det här.
1: Ja.
0: Det är obeskrivligt, till dörd.
1: Så kan man se att han är, och har det varit dörd gott.
0: Ja. Dörd är så flott att dörd i grunden inte kan lysas till en norr.
1: Det är faktiskt det som vi tar god er och ner.
0: Ja.
1: Ymska matar. Och ja, känner vi en norr eller?
0: Ja.
1: Vi bara känner att han är och ner. Ta er till hans dörd
0: ja.
1: Som är och ner.
0: Krista,
1: ja.
0: Kan du synka det här som
1: ja,
0: kom till mig när det är igen?
1: Ja.
0: Det var något som kom till mig en ett litet, det är bara till stort, men det kom så stort till mig säter i stovene. Det är så nytt att det är, hur kostar det begynner? Andersson till. Ja, ikk? Men det är så att jag sa det här, det här, en sån löda som det här, hette dult gott så det här. Det är att ta god tälare.

0: Jeg vet ikke om det kan løse godstort, men hatt det godstort.
1: Ja, det var hatt av akkurat det som du sier faktisk det. Du sier til nemlig at du opplever at opplever grøying, opplever god møter akkurat her som du har brukt for noen. At han møter akkurat den tørven, akkurat langsøl. Da sier du, Kristian, det er dårlig.
0: Ja.
1: Da han kommer akkurat at torre steg i akkurat løyve.
0: Da vi mestja, da vi mestja til at det som jeg er langs etter.
1: Ja.
0: Allt mitt liv, så känner du att det är livet plötsligande. Hur ska man säga? Fär in i allt.
1: Ja.
0: Till dörd.
1: Akkurat. Det var akkurat att säga.
0: Ta i livet fär in i allt. Mm-hmm. Till dörd. Och visst om vi vinner lustar, hissa löte, och då tar inte mitt liv över åtta in i allt. Jag vet slett inte hur jag är till. Jag vet inte hur jag är i er. Så Jesus svär. Jesus är vissdömare som vi läser upp i sin brott under skriften. Som Paulus tåsar om. Han är det som är väldigt fjallt. Men nu är det att uppenbara. Och det var att locken till dörd. Och det är så sannolikt att locken till dörd. Och ändå är dörden. Hon manifesterar sig vid. Att ditt liv är in i allt. Mm. Av sonen.
1: Yeah.
0: Det här kan jag vittna. Det kan du vittna, Krista. Ikke et liv utan troblegar. Ikke et liv utan nilø. Ikke et liv utan när man snavar. Ikke utan man fettler. Det är kär det. Men livet för in i allt. Och det är han som giver livet in i allt.
1: Samma vid Jesu.
0: Hända durten. Hända durten. Att leva samma vid honom kvann den enaste där. Det är. Och det är en sanker som vi har här som är en gammal sanker. Ikke som frokken eller noen øron, så er det sånn. Og han eitur, tala nu Jesus til min. Rødtun hun ukkar med. Ikke han?
1: Jo.
0: Jeg tjekk noen vatten til bære. Lågen er sikker.
1: Det er en fantastisk sak.
0: Han er om akkurat det samme som er sannsyn som vil heva sannsyn som er nødgjæra slæ. Men han sier det samme. På en ekvelig flottan mat at du må ha det mer hentet av meg her så. Och snär är det så här, Gary.

0: Fantastisch, ja, zo'n zandje. Als je dat laat doen daar, zo ik kan salmoen kan pruisen daar glea.
1: Ja.
0: Atlas det han är det här som ligger ut i tog det här vi god till er såläsnar att man är samman vid honom i andans närvare så framlägda kärleika glädje fri mildleika gusk och trofästis bakför allt det här men kärleika glädje och fri kärleiken ger vi glädje och fri och allt det
1: ja, sanker sig så gott att det

0: Det är bara så störst. Helt ena standard.
1: Ja.
0: Ja. Lycka till att här.
1: Mm.
0: Det är vi.
1: Torspalte.

Nu bia vid lukana bön fyr ter som lustar hesa lutt. Jag vann säga om du lustar nu beinleis, om du lustar av tjej, eller du lustar av Facebook-synet till ett fyrjöt, ett resa jokkara lutt. Så bia bara harri att jag vet att onkur skiter, onkur lustar nu och tonkur. Jag var så bruk fyr. Att harren talar inom mitt liv. Kanske du känner sig en gång hända Jesus. Men du huxar. Jag har så bruk för att han talar inom mitt liv. Då i livet som jag begynner att missa innehållt och mening. Och jag syns att det här att salen och jag synker att det här ungen som du kan tala med mig. Ungen som du kan se att jag som linnar och gröjer mot hjärsta. Jag har blivit det. Så då blir jag här i att detta människa som nu är i Jesus stöv blir om att tala. Tala till detta människa. Om det är en som känner till eller en som inte känner till. Tala till detta människa. Kommer som människa någon när vi vet att det blir ett vilja här. Till du älskar som människan. Pappa, jag vet att du gav till en son, du så älskar dig du, som människan. Så älskar du heimen. Och jag tackar dig att du är till en anta. Rör vi görster, talar till görster hessa löt. Han talar till tuin hessa löt. Han älskar det. Han är där när. Han hickar inte efter tuin och feilon. Men han ser till. Och det var te han mynta i Mörlöv. Det var te han mynta i Mörlöv. Det tyna det han ser. Och det te han ser. Han som han skapte. Och i spänning och i kärlega mest av ötlen. Skapte han det. Och han älskade det. Det ser man en som ta. Och han talar nu till ett löv. I er er. I er er fyra te. Vill du bara komma till mig? Komma så lätt att du känner. Jag ska geva livet till någon innehåll. Talar Herren till dig. Titta han talar. Kom till mig. Hvis du ströjas och strävas. Hvis du ber tunga byrar. Kom till mig. Jag ska geva dig kvile. Talar Herren till dig. Och när han säger han geva dig kvile. Så är kraft i öronen kvile. Det är kraft i åren om kvilla. Du ska känna en kvill som du ångar dig känt för. Näkran du. Du kan tala ett ord till dig. Ett ord från honom bröder allt. Det skapas en ekv.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 4. Tack för stålen.

Это чей? Чей? Чистлет Крингвашт. Вид Хойдост.

0: dostlar etti. Şey. Askerlerin nu en samsending o ta evi akarlada o ta evi Krista o saman hanne Lokbeck som Shibafida.
1: Ja, velkommen til ein av okkara løte. Og i halde vi får begynne beina ved i en sanche, Kristel, ikke det?
2: Jo, takk skal du vite.
1: Og til så løsner er at du lurer enten etter inn i Facebook-synet til at fri ødel, etla lurer du og skjei, kristelig kringvarp, utværsrasende skjei, Jeg må sige, hver du lurer, så lurer du, så gjør du for netter okkara løt. Og til stier her Krista, og sammen Hanne, Willem og Herkar. Og nu færa vi til å begynne å synge en sang. Nu venter han her løtten Ja. Krista, hun leiter i fulltron etter okkara. Jeg vet ikke hva hun leiter etter. Hva leiter du etter, Kjøen?
2: Telefonene.
1: Det telefonene, valgsekna, ja. Jag körst.
2: Det är ganska ont.
1: Inte pett. Och här, så läs. Jag har alltid begynt att visa den här, nummer. Men så jag får texten över här så får jag begynna. Då kommer folk att spekla in av Facebook-sågena och till som lustar. A tjej till bera bara ju vi och när vid mössna en löjte syntor till suttje stämmande får jag lycka en droppe av vattne och Krista jag har alltid nog funnit det som hon lejtar efter till han som lejtar han finner ständer i okkara dejlig halkebåg suttje det här ja så läs klar jag är Ta ett som gjør meg Ta og lovet tidsstreje Som sorgen skal være

0: Ja. Så vi börjar i hese her akkara løte. Og hjertelig velkommen til tikkun som loja og utvarsrasende tjei, kristelig kringvarsp, og tid som hitja av Facebook-synene til alt for alt etter akkara løte. Og vi færa synja, det færa gjør som vi pleier faktisk, vi færa synja nega sanger. Jeg færa lykka at det pleier å være min oppgave å skåntja en gåan kaffemån, etla en temån. Og ta, nå just jeg takka brillene her på, så jeg ikke gjør akkur gærlig her, så jeg ikke gjør henne. Så jeg ikke brenner henne her, hvis ni. Ha i løver henne her, så leis. En gåan kaffemån, gjør så vel, Kristian Gåan.
1: Takk, takk.
0: Nu det så leis at det ikke fyrir at, hva skal man sija, for deila nekran, men de som av Facebook, de kunne suttje et her fina stelle som vi har her. Det en gava som vi da finnje. Og det Kristian, det var polsdesigna.
1: Ja.
0: Og kjørt.
1: Det är håndmala på oss. Ja.
0: Håndmala, vi är otroliga glad för.
1: Vi är bara två koppar.
0: Jo, men det är vi. Vi är underskal.
1: Vi är underskal.
0: Ja. Så vi är ordentligt få in berget här vi sitter. Och här var så här av hjörnen och få kunna gå en kaffemån. Och åka till en gå en temån. Blåan, flottan, vi är sådana syrsklån och det är akkur berhalt i också. Och rejonberon och så, kvitt. Öjliga flott. Nå, nog snack om teh. Nå lukker jeg litt ordentlig hund av litt. Og jeg halte at vi får teka den neste sangen beina ved eisene.
1: Mm-hmm.
0: Og her har vi Krista Lange lagt han klara, henne så lukt. Og til å være sånn her, ok. Ja. Jeg halte at her etter at Herkar er et synder og jævner av mal. Han vil ikke heve noe gøy til å veit. Nei, jeg vil ikke ha henne i F, men jeg. Vil ha henne i G, ja. Det er sånn høvekjømmer, men... Det er veldig snill. Klart, ja?
1: Ja.

0: Ja, han är så svara när hästen här vinner den Jesus. Och ta i vitt nu sincha hästar här chansnar så är det att vi vill älska att ta oss om det bästa av det bästa och till evangeliet om Jesus. Och ett evangeliet är en kraftgods och är pläga huxa och säga sådär att hans kraften i evangelien är kärleken Guds. Det är det tredje läser kärleken som gör det att Gud kunde att han älskar i och så att han gav sin enbarna son för att allt det kvart han som tror att han inte ska förtäpas men här var ett ävigt liv. Och det är nämligen det här. Kärleken, kraftgods, evangeliet är en kraftgods till frälse. Och nu Kristofferna lejt du här, men vi har en vi här som i huxa i ombatt nu. Och det är en sanker som tänker den här att den här. Mm-hmm. Det är en sanker som allt du har sagt mer så ofärdliga nekv. Och han äter bäst ett år fra tær, og du brøyter alt. Og det er først framlæsla. Det er en sanger som
1: Linda
0: Petersen. Jeg er bare i år og lær til. Han er bare så vekker alltid. Og jeg elsker sinjan. Du tider om at her hver god kan tala til okon. Om det så er et år, en liten setning, og det brøyder alt. Tøy ui tøy som setter ut i båskapen han gjør okon, ligger eisende kraften til at gjøre det som han sier vi okon. Tøy han sier i eldste, som mest av det inne av salen, innast og hjertan. Tøy brøyder det snegg. Bestet år fra tær.

0: en deilig sang. En virkelig god sang om hur så spännande det är.
1: Ja, det är han säger eller nej att det är bästa dår för att här utan man leva nekvar känt Jesus som man öle ofta upplever det att en dag ganska en mysle bruk för dig så kämpar ett år för honom. Och akkurat som sanker säger så kan ett år för honom bröta allt.
0: Ja.
1: Och ditt liv kan inte bara bröta sig nu som en sanker bröta sig alla av.
0: Ja.
1: Så vi ber om kvöld att du som lustar du ska äsen känna ett år för herran om kvöld. Inne i ditt liv, inne i dina omstöver.
0: Ja.
1: Det är åkara bön.
0: Absolut. Det är det som är så störst och så ena standande att leva vid gott.
1: Mm.
0: För liv, för nöje till det. Det är bara det största och bästa att människa kan uppleva. Krista,
1: ja.
0: Apropå att det här, det är god talar.
1: Ja.
0: Så den här sjankren som du gör dina för när.
1: Det är gott att veta.
0: Det är gott att veta.
1: Ja.
0: Det är nämligen så gott att veta. Det skulle ta en idé, eller?
1: När du upplever här, så ska synas en man och brygge, ja? Visst det? Det är gott.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Du har en läser, visst du finner han lika här?
1: Ja, vad jag
0: kör. Ja.
1: Alltid kör jag kör, va? Jo, han lika bant där.
0: Bant där, jag visst
1: det. Och här det.
0: Det är jag. Sålais. Mm. Det här är fantastiskt att synja. Älskar att synja det här, Kristian. Det är det man blir så glad av dig.
1: Ja,
0: det är gott att veta, Edran. Det är om allt det här. Det är gott att veta hur vi är. Hur han säger om oss. Att han känner vi oss. Och vi är hans rabatten. Och så är det. Och det är galt.

0: Jeg vet ikke om det kan løse god stort, men hatt det god stort.
1: Ja, det var hatt av akkurat det som du sier faktisk det. Du sier til nemlig at du opplever at uppleva gröjing, uppleva god möter akkurat här så du har bruk för någon. Att han mättar akkurat den törven, akkurat långsel. Då säger du, Krista, det här är dyrt.
0: Ja.
1: Då han kommer akkurat att torra steg i akkurat löjve.
0: Det är vid mästja. Det är vid mästja till att det här som jag har långs efter.
1: Ja.
0: Allt mitt löjv.
1: Ja.
0: Så känner du att det är. Att löjve plötsligande. Vad ska man säga? Fär in i allt.
1: Ja.
0: Till dörd.
1: Akkurat. Det var akkurat att säga.
0: Ta i löjve fär in i allt. Till dörd. Och visst tog mig vinna lustar. Hesa löte. Och då tar inte mot löjve över åtta in i allt. Jag vet slett inte hur jag är till. Jag vet inte hur jag är här. Så Jesus svär. Jesus är vissdömare som vi läser upp i sin brott under skriften. Som Paulus tåsar om. Han är det här som är väldigt fjallt. Men nu är det att uppenbara. Och det var att locken till dörd. Och det är så sannolikt att locken till dörd. Och ändå är dörden. Hon manifesterar sig vid. Att ditt liv är in i allt. Mm. Av sonen.
1: Ja.
0: Det kan jag vittna. Det kan vi vittna, Krista.
1: Ja.
0: Inte ett liv utan troplagar. Inte ett liv utan nylö. Inte ett liv utan när man snavar. Inte utan man fettlar. Det är kär det är. Men löve för in i allt. Och det är han som ger löven in i allt.
1: Samma vi är så.
0: Hända dörten.
1: Ja.
0: Hända dörten. Att leva samma vi honom kvann den enaste där. Det är. Och det är en sanker som vi har här som är en gammal sanker.
1: Ja.
0: Inte som frocken eller någon öron så är snar. Och han äter tala nu Jesus till mig.
1: Oh, ja.
0: Rött tog hon uggar med. Är han?
1: Jo.
0: Jag tjekk någon vatten till bära. Lågena är säkert.
1: Det är en fantastisk.
0: Han är om akkurat det samma som är sanchen som vill häva sunchen som är en nödjärarslä. Men han säger det samma. På en äggvilliga flottan mat att de här inte har någon här sådär. Och när er ser här gärna.

0: Fantastiskt, ja, sån sant, ja. Han säger att latin är så jag kan salmon kan prysa där glä.
1: Ja.
0: Ha? Atlas det han är det här som ligger ut i tui. Det här vi god till er så läsnar att här man är samman vid honom i andans närvare så framlägda kärleika glädje fri mildleika göske trofestis bergfri allt det här men kärleika glädje och fri kärleika ger vi glädje och fri och allt det
1: sanker sig så gott att höra att man säger det rött tun hon uckar med. Och så säger Jesu till er, jag tjockna vatten till ber, lojen är säkert till. Flower är skola skåla iver till näkrande. Fäst detta djupt och hjärsta. Så jag glömmer det.
0: Mm.
1: Det är så störst, alltså hade så väl grejt från att hur så tog jag i det värld och Jesus.
0: Fantastiskt, det är så störst, det är så störst. Det är bara så störst. Helt ena standant.
1: Ja.
0: Ja. Lycka till att här.
1: Mm.
0: Det är vi.
1: Torspalte.
0: Och

0: Nu bia vid lukkana bön för tär som lustar hesa lutt. Jag vill säga om du lustar nu beinleis, om du lustar av tjej, eller du lustar av Facebook-synet till öll för öll. Ett resa jokkar lutt. Så bia bara harri att jag vet att onkur skiter. Onkur lustar nu och tonkur. Jag har så bruk för att har en talare nu mitt liv. Kanske du känner sig en gång hända Jesus, men du huxar, jag har så bruk för att han talar en mitt liv, då livet som är beginner att missa innehållt och mening. Och jag syns att det här, att salen och jag synker att det här, ingen som du kan tala med mig, ingen som du kan säga till oss om, linnar och gröjer mitt hjärsta. Jag har blivit det. Så nu blir jag här att detta människa som nu är i Jesus stöv blir om att tala. Tala till detta människa. Om det är en som känner det eller en som inte känner det. Tala till detta människa. Kommer som människa någon när vi vet att vi är till att vilja här. Till du älskar som människa. Pappa, jag vet att du gav till en son till så älskar jag dig som människa. Så älskar du heimen. Och jag tackar dig att du är till en anta. Rör vi görster. Talar till görster hessa löt. Han talar till tuin hessa löt. Han älskar det. Han är där när. Han hickar inte efter tuin och feilon. Men han ser till. Och det var det han myntade i Mörlöve. Det var det han myntade i Mörlöve. Det tynar det han ser. Och det är det han ser. Han som han skapte. Och i spänning. Och i kärlega mest av ötlen. Skapte han det. Och han älskade det. Det är samma ensam ta. Och han talar nu till ett löv. I erger. I erger fyra te. Vill du bara komma till mig? Komma så att du känner. Jag ska geva livet till någon innehåll. Talar Herren till dig. Titta han talar. Kom till mig. Hvis du ströjes och strävas. Hvis du ber tunga byrar. Kom till mig. Jag ska geva dig kvile. Talar Herren till dig. Och när han säger han geva dig kvile. Så är kraft i öronen kvile. Det är kraft i åren om kvilla. Du ska känna en kvill som du ångar dig känt för. Näkran du. Du kan tala ett ord till dig. Ett ord för honom bröder allt. Det skapar sån äkv. Och det bryter nya förringar. Jesu mäktiga namn. Kärleksfotla namn. Nice. Det är kraften. Det är kärleksgods. Komma där ner. Känner detta liv i honom. Amen. Nu får jag veta att slutta av. Och jag huxar, jag vet inte ordentligt hur vi skulle ända vid Krista, men tur huxar omkran och jag huxar omkran så får jag lukka som, det tog en lukka som kommer vid det färre om en timme, vid det färre om klockotimma.
1: Ja.
0: Så jag visste den där. Jag huxar mig som vill inte bli av sin tja.
1: Allvara.
0: Lagt sig med sin tja.
1: Ja.
0: Men han är det, han är det.
1: Det här var spännande.
0: Och det kanske är till också. Och jag vet inte om man äter en kvinna sart och bråten. Det är en sak om ymsa stöver som människor kunde komma i. Jag ska säkert finna den i högstam. Krista blev så nervös nu där jag färre lejta, men det ger hon inte. Jag hade nästan att det finner han här. Här kan jag begynna långa spelan här. Det ger hon inte spelat och bära.
1: Det som han är bära, Janne, så jag vet inte hur hoxan så är han tanke att att det är några lustar som kör bil på ett nu. Du behöver akkurat stäcka bilen. Och du ser det i öronen. Eller du huxar den där tanken. Jesus talan och Jesus till mig. Och du sitter här och du märker inte visslig hos Herren till alla till dig. Och han älskar det. Han ser till dig. Han har myntat i målöver. Han har alltid haft det i sin tanken. Og i kvöld upplever du etter det, jeg vet ikke når det hender, Birte. Upplever du etter, du upplever etter disse løtene. Og jeg kjenner virkelig min andre det største som du upplever.
0: Ja.
1: Herren var siknet det. Alt du. At du alt skal kjenne han, og alt du skal kjenne han nær.
0: Han ser det her som du er.
1: Fra hese løt, ja.
0: Og hesen som er i bilen, han hese løt.
1: Ja.
0: Ser, han ser til eisen.
1: Ja.
0: Hentet han et lesen.
1: Ja.

0: Titta bästa som er. Träffar jag samma vid honom.
1: Yeah.
0: Nu får jag veta att tacka för det. Och tusen tack för tid som Daila. Löten av viss tid är jag tjej nu. Så kunde du bara förinna Facebook. Så gärna till ett fröd. Efter att jag löte. Dailiana. Äntligen Dailiana. Du följer att jag kanske dailar till någon person. Det kunde du inte ens messenger. Då är jag gärna. Och här har vi några vimärsning. Kör jag gott ut. Det är fantastiskt för jag. Men det är som det är messenger. Det är det här för... Det är för långt ut hvis det är några vimärsningar. Och neck likes. Och det är väl dejligt väl. Det känner jag
1: inte.
0: Det är väl det så här steg. Här har jag siktet till honom så rydseligande. Det är kanske som jag alltid har glömt också. Men det här är kanske inte. Men här har vi tackat av fyra. Det är så här fantastiska... Ajan, ajan är herre. Och våra land, herre, vi vill signa herre. Kvart enaste hjärsta som slär oss, ajan herre. Rujuliane, herre, vi vill signa herre. Och herre, vi vill signa. Så ett av vi är här största signingen, nämligen navnet Jesus, lysa vid den i kvart hjärsta, herre. Kvart människa, herre. Och vi ber för åkara nudja lagtinje, åkara landstörre och åkara lagmanne, herre. Ber att hon har väldigt signing, herre. Den största sikningen här efter till navnet Jesus i nivet här i ödlig, nivet boj och byggtar av somalajis. Jesus, tack Jesus för allt här. Och så färd att säga, vi suggest nästa fyr. Tack för Jesus för tid.
2: Vi där var samsänt vid åkara löde och det var Krista och samman Hanne Lockberg som löde tidrattes.
3: Skal du ut og tjene flokk? En er plass etter og etterskolen Brygven og Skalavik.

åra skifte vi han. Sommer søtto, kvart det hatt av møsne sier. Men sommer søtto, han tykkes at vera øyn og i boar utlenskar godar. Jeg tog at han kunngjørte evangeliet om Jesus og opprørsene. Så tog det han, før nian og Areopagos vi honom. Og til høtter jeg til henne som hakste rei helt fondet. Og søtto, kunne vi få at vite hva dette for noe lærer til boar? Då det är något avkommet till att komma och komma för er. Vi vill att vi vet vad detta är att göra. Ödlo i Aten och henne främmande i här vore gåsar inte stunder till annat än att säga eller höra något. Paulus står nu fram mitt av Areopagos och säger Tid män och i Aten. Jag såg inte att hit och allan hot är och äckfulliga utner för god storskan tickare. Då tar jag check om och hukte jag talkedom och tickare. Fann i östen i altar vid hans inskrift. För det är okända han god. Han ut hit såla i storska och inte känna. Han kunde göra ett ikon. God som hever gjort heimen och allt som honom är i. Han och er herre himmels och gärar bor inte i templen som gör det och vid honom. Han verur helt inte tantor av människa honom som ojn och näka törver. Till det är han själv som gör ötlen liv och anta och allt. Han hever gjort all folkaslö av ojnen blåa till att byggva om allt gärra rydde. Och han hever givet heimen och sätter tojer og marsjene fyrir bostofan tåra. Fyrir at hei skulda søtja god, om det hei kundu kjenna og finna han, til at han ikkje lengt fra nøkron av okkon. Tøy ui honom liva, rørast og erovid, som òsne nøkron av skuldan tikkara hava sagt. Vid jo òsne at hansara. Tøy vid nu at gods, må vid ikkje halda at goddomren er løygur godle, silvori eller støyne. Nøkron ui gjørst av hekni og hoksan manna. Efter att godta hever av tål vid tojon mankonlögans, gjever han nu människan till att bo, att det är ödl alla stäne skulle vända vid. Ty han hever avsett det då han ska döma Gerrud vid rättvise, vid manne som han har sett till det. Och detta hever han präckva ödlån vid att röjsa han upp från hinna dig. Ty tar hårt om upprörsningen av dig, spotta och sommer. Men sommer sa då, vi skulle höra det att om detta. Så lades skiltes Paulus från dem. Men nekre menn hilde seg til hansere og kom til Trygv. Torra mittlån var Dionysius, limor av Areopagos-ranen, kvinna og jæta Maris, og nokre ånder vid tøymon. Apostlesøvan kapittel 16, 17 helt. Apostlesøvan kapittel 18, fra vers 8 til 28. Paulus i Korint. Han förattor till Antiochia, hen i han näka efter Gernutjafir. Och om Apollos i Efesus. Efter detta för Paulus ur Aten och kom till Korint. Här hittade han Göta i ett Aquila och var attavor ur Pontus. Han var för korsdagen kom ur Italia vid konusunne Priscillo. Då Claudius hade givet här på att alla Götar skulle föra ur Rom. Till torra föran. Och vet jag att han är samma yrke var han tjataumon och arbete. Yrke tar av er att göra kjöld. Men kvön sabbat hällt han samtalor i synagogne och samförde bägge götar och grekar. Ta i Silas och Timoteus kom ur Makedonia, hej Paulus till nog mycket att göra vid att tala och vittna för göden att Jesus är Kristus. Men ta i dörr stod emot det och spott av. Rist han dusti av klävansynon och säger vittor. Blåtickare kom i övertickare ägna hött. Jeg er røyner. Her etter ferie til høytningerne. Så får han henne og fikk seg tilhalt som mann i at Titus Justus, og som dorska i god. Hos hans har vært tatt ved synagogene. Krispus synagogeskjøret kom til Trygv og Herren ved ødlen huset søgnen. Og nekver korintmenn som hørte han kom til Trygv og lød seg døypa. Herren sier vi Paulus og sjøen om nåttene. Øktast ikke. Nei, tala og ti ikke. Tui e er viter, og ånden skal legge hånda til at gjøre til nek gilt, tui e hava nek folk og hesen boie. Så var han her år og seks måneder, og lærte årgods mittlentåret. Men da i Gallio var landshøvdenge i Akaia, røstes jøderne atler som øyn møte Paulus, dro han for domstolen og søtt. Hesen ivertaler folk at orka godt først og møte løvene. Da når Paulus skulle lette opp munnen, sier Gallio vid jøderne. Heita veri onkur eurattur, etla ring mischir tid jötar.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Крингвашт. Вид Хойдаст.